Кълпа на четвъртен Harry Styles in Adore You. Оба два лезата више и више, мокоче па придата цело проти първемо место там, охрок първега места смо па тут сделе. На третье место Robin Schulz in Alida, In Your Eyes.